0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu penepi, bagi kena-kena, wenta niki bu EKBB, talan, negi rahayu.

0: Keraris mang de medue putra ida mempunya homoyatnya ke bawah.
1: Sage tuentan manik abang.
0: Di sampun homoyatnya nekatur di keraris wenten ciri manik abang barak nih.

Nak subuh sumekan nyentu pas saja ian bani hidup bani nepukan sekancan pekewa kadini dijagat.

0: Aning punika iwarat mo jejah wus amulat wus ngaksi.
1: Di tepi ning kawaweci.
0: Ri sampun manggih kin nerakone panas bareng.
1: Rare sedon yang loncat.
0: Diri ke temudun kuantan loncat kewentenannya nih.

Inggih sane munggah niki ring sejroning suksemaning aksara niki.

bun utus ngadat penting saya ya. Nak dahat sana, mumut lihat liang mune. Lihat jadi lihat kan, awak bagus kene tu. Dem dem, dah kejap makalau nak kita, bila sang Prabu. Ya.

Nenten wenten sane sukil, yening ide sang yang widi sampun mekar didangan. Nenten wenten sane abot, yening ide sang yang widi sampun mekar diingan. Nenten wenten sang sane presiden tulak, yening ide sang yang widi sampun mepikarse. Sarang-sarang, muncarang, puja, trisandir.

anak warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar berteman dalam rangka melestarikan seni sastra

0: Om Swastiastu. Iki pamirsa sareng sami puniki raduga kang sampun roh puniki. Yen sampun wenten ring griya juru puri suang-suang sing sampun wenten cakopan terus lanturan malih sane paletan kaping kalih. Nggih terus ngranjing niki raduga kang sampun roh. Nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Aduh, lingklun sing man-man.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu tuh kayak lingklun dan boleh yang sibuk ratu dan monitor
0: okay. Siar ratu. Oke, kada nak anu.
1: Anu napi?
0: Kada.
1: Kada nak sing anu.
0: Kada nak sing nu. Monitor.
1: Oh, sing nu.
0: Kada sing nu.

Ingira kelan rai muali nyarengin tereng perempat RRI dan pasar suara budaya Bali sarang titi yang gongge Sintia. Ingira kelan rai samun katur siki tembang Bali rohani Hindu saking beli jaya wijaya astengkarang ye. Kalau astengkara dumun ye napi sana ke aptiang pengaptin ide dan sarang sami rekelan rai sana menteri yang pekebun soang-soang.